0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: انا لك دوما حب ونور ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك مهما طال الزمان انا ابونا